0: an wilo de sichen dumik 28 40 mod so ngun limik ho koning alo 14 inuk tro amilo so yu kalalak me yu gok kallu tunna ga hak so dilu go lakut an wilo de sichen ni dumik 20 mi so ngun limik sachen ya ni ga ta so lo an ringa ta kaulo ni giulo akuninga ni 20 mi so ngun limik ho koninga 13 pobo ni tumilo so yu kalalak me yu gok an wilo de sichen ni lo an ni lo akuninga ni 20 mi so ngun limik ho koninga 13 akulivin milo sugo yuka lalak mi yugok anu ilo di sikhin ni ulo wan ni ulo aku ninga ni 20 mi sungo ni limbik huko ninga lo 14 ibu yivin milo salo ni lo sugo yuli tun na gaya hak mi yugok anu ilak suti lo ni yulok kabangan ni ulo aku ninga ni 20 mi sungo ni limbik huko ninga lo 13 kanyang suya miraklan lake milo nubu yabalo lak mi yugok anu ilo di kabangan ni ulo ni yulok aku ninga ni 30 mi sungo ni limbik huko ninga lo 8 Huakta milo tatsilige ilak tu sotu ni ulakut. Anu gilo ti lo oan ni ulo kabangan ni ulo akuninga ni 30 misungu limik. Ukoninga lo 10. Kayangsa milo tatsilige ilak tu sotu ni ulakut. Anu gilo ti kabangan ni tumi 20 misungu limik. Ukoninga lo 10. Aupalo milo nubuya balo lak me yugok. Anu gilo ti kabangan ni tumi 20 misungu limik. Ukoninga 11. Tasiwiak milo sugu yuli dunagaya hak me yugok. Anu gilo ti ni iulo kabangan ni ulo akuninga ni 20 misungu limik. Ukoninga 16. Kutuwa mi kayangsual tuwa milo Sikhini lak mi yuok, kutuwa mi ukoninga 17, kayang sual tuwa mi 14. Labrador mi lo, suku yuli tu nagaya hak mi yuiguok, nene mi ukoninga 15, Hopedale 19, Postville Makovic Rigolet mi lo 21. Takwa takasil niya niko hawi sa kandang hap pamuli nga yuit. Unisutya lang awasi kong apasi.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Tutusiyo Katapto Nga, CBC Ukel Tapto Mi, Podcast Good. Akago ni Makpon Nid, Dakwa Unika, Tusaksaw Kataksi Majuit, Namiguluya, Tusaksaw Kataksi Mamata, Adjiung Itukulo. Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Na Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalo Nid, Podcast Good, Kaujigyaro Naktasi.